إني أغاتيب في البحر مقتريبا ولم يزل جلقه

الأمدي عني على المزملي أصلي بكل الكمل مع جميع الأمم وسلم.

عاد والقلب يحيي دون عاب وعن شقاء يحتمي فيا مولد البشير.

كامل أذن أدعج وأشرب المفلج وأشكل المبتهج وجه ماح القمم.

تجري عليهم مشي الشجر وانشقاق القمر بذي البقاء والقدم.

بجاهه وجعل كيدهم في اليهم. فالكل من ذوي البطر مات بأسوأ حجر.

muy buy jaayante moo koy wax. Waaye mel na ne nekkul lu yaatu lool. Li yaas daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi, kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilifteefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari jaayante la. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na dafa dégg ku wax ne ku naaf fi la ginnaaw gee boo noppee nga teg ci safaan wi tam. Bu ko defee boo yeewoo ci guddi gi bëgg a julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safaan wi tam. Am ku ne nag ku wax ne looloo gën, am ku ne nag li gën mooy nga mujj safaan wi tam. Boo naaf fi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat nga bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safaan wi tam muy laaj ñaar yooyu. Waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safaan wi tam. Nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu ba xarit si ñëw safaan wi tam nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi. Kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safaan wi tam ba waxtu woo bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi. Donte nag nit ki bu julli woon safaan wi julli gee def ay naafilaam tekki safaan wi tam ba noppi bu yeewoon ci guddi gi bëgg a julliwaat di nga ko tere moom. Waaye nag léeg-léeg gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safaan wi tam. Waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baax na. Kon ki nga xam ne wóoru ko ba xam dana yow wala déet kooku ne julli def safaan wi tam. Bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safaan wi tam. Waaye li gën nag mooy mu mujjee safaan wi tam moom. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj. Nee na kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def. Waaw sujo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujoot ak benn ñoo am ci alquran. Te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujoot ak benn. Kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujoot ak benn yooyu la sujoot. Ak téere bu mën a jàngee nag fukki sujoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujoot ku yor ku nekk ci meneen ngeen nag yu sujoot fukk ak juróom mu sujoot sujoot yooyu. Wallah mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ndax lu wér la. Am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ñu musal ko ci mbugalum bànn la. Xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la xadis bu ñu nangu la. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwadul maxout ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la. Waaw jigéen di wérd bu gisee baax it mën naa wéy di wérd ndax laab wérd wi chartu si chartu kamaal la ci xanaa chart la boo xam ne day tax jëf ji gën a mat waaye nekkul ne chartu saxa nga xam ne bu amul rek julli du baax. Kon yi nga xam ne laab chartu saxa la ci lay bàyyi lu mel ni julle gi nu demee laalu kaamil waaye nag wérd bi mën naa wéy di ko def. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na listixaar gi ñu santaane ci sunna bu ko nit ki defee ba noppi nan lay xamee ne baax na wala déet. Waaw listixaar nit ki bu ko defee buy dëgmal mbir la ñaan gim ñaan yàlla ne bu fekkee ne lii may def lii may dëgmal gën na ci man sama ci àdduna sama laaxir yàlla nag ma ci xiir te yombalal ma ko. Bu noppee day wéy ci lam naroon bu gënul ci moom yàlla dina ko ci wal ba ci génne ko si day jékki-jékki bàyyi. Waaye bu defee ba noppi na xelam génn ci mooy suñu borom war na ko ne bàyyi gën. Kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy ci day na wéy ci loolu. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ab sëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire. Waaw bu fekkee liñ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam. Waaw bu ñu fasee sëy bi rek maye ko ne ci wax ne kenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dëgg nag ba ker mu

بمطر الأكل جدا أمر لو لقيت من عندك أكل والله تعالى أعلم بقوم إلى أجنينا جانب فاتحة أكي نانا بسم الله الرحمن الرحيم نعرف كيون أك آية الكرسي أك نين فكي الإخلاص أكنا لوخ نانا لخ دين كي ويدي كو نعنا الواجر وجنة ابن ولدك أك جلد فاتمهم لب لكو جرين bamé lam rek baxna ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegal lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yéena ko yol baye baxna ñu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yéena ko yol mo xam l'ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jëf jëf ju bax saraxé lu am jariñ yéena ko yol ba yépp aw yu wuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi juma ji lay wax néna julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi né ndax man na djublu xibla rek ko julli wala day genn barab wa lim war def de moy genn dem ci juma ji du ci barab bo du ci biti way dem ci juma ji dem julli ci and ak mbolo mu julli mbolo lol moy liñ ko sant so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don bu tolole ci juma ji du tax mom ngeneeru mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekké ci barawé di siaré bañ noddu na bayyi lam doon def dem julli ci su julle ba nak nak ñew wël ak siaré wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj néna ré dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fu kamil néna way buñu leen joxé xaaliss néna sëriñ bi duñ ci sédd té ñom daara di nekk néna du daara di ñël waana way dañuy fay wér wa lool dé bu fekké né ki jangul mom seigne dara bi la wo seigne dara bi bimu woy do ngay newu len kay lañ jang ñu jox len ci dara su boba lañ ko jox mom seigne dara moko mom ñom nak jappale nañ ko ci ayna rafet na mu dimbul len ci waye bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lam yore dara de nga xamne do ngay ci jariñu su ba nañ japp nañ jariñu nañ ci ñu rafet jor ci ne seigne dara bi lam fu jere da ko duggal ci dara bi té bo wañu dañ jëriñu man na am fay na ci courant wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dong taxut mu mëna yor na rek wallahu ta'ala a'lam.

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy leen demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax dal né té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta daramul leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so seun djuba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako djunjou muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nek ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seun djuba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seun bi la da do non ko xorom dan retan reelo seug bi bis da ñu ni seug bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seug bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko seug bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy tarafa ñepp degg ne am nga gal bu reuy tarafa ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dess koko ne ko xottu gal suñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo diex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tay nekk ci kon señ bi daana digle la ma sa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa tudut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeen na defewon ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bint lo djel loxaw yu tedde mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seug makhtar bint lo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginaaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn dula xam di jaamu ay xéram suñu ko bu mu len woné ginaaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn dula xam di jaamu xéram suñu ko bu mu len woné ginaaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da suñu ko bu mu len woné ginaaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi boole xiram la jëme ta moy safanu aljana kon bo leen wone ginaa bu leen jaamu xiram serigne bi dool nana ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seebi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seebi djum dem bay wax seññu ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis tane légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bo ëllëgë yomal xam bu ne teul lu ñu defé ne man kon lol lay tekkale ne nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu ndon tam mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñu wara jang la te diko xam wax sa dajale cheikh yi ne len talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sami dess nako bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci séri bar ngeen muju ndig sa mune la sëriñ bi ndig sa lool bokku na ci sëriñ bi rek
amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa señ bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew señ ne ko luñu jotté mu tamalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mag rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañé ku ci bëgg gañé té far ci gañé loolu señ bi daan wax ci ci digënté sëriñ Abou Talib daana ko tombu di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar daana gumba gumba moy talib bo xamné yalla tax ko jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu tu jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo daana ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba daana gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tu jog dem fekk sëriñ bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar dañu woor ko jall moy sëriñ daan na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla tax jog dem fekk sëriñ bu yalla tax jog momit buñ andé ba ak kam galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li sëriñ ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba daan na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru jëkke mo ci delis suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango tagal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral lako ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax ne rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré ba nopi di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko watti ko lool mom ci dim bopam dox ko da watti ta mo xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi né fiir mi yépp mi ci seen su toy ci né lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu né bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da né bis penc bobu ñuy wax buñ caggé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu né jooni lay doon jooni bu né kenn ci am sab du toll né mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom léral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñ borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xor dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëna dem ni mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax ku ñu wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seen madjo ko xasi wax nako lu mel non ne ko madjo ko xa yeen ñi fi nekk de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax seen madjo ko xa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takarmat ko mom ñewé suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jamm nango ligé te ñu nit wét neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi bayé ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi bayé iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ni dinañ ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom gi la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren du gën daw tammi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoyep ñu mat baye xala dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy sey bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci nga xamne serigne bi da na ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ni wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu to ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci xéega wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señ mi ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señ mi ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata man xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yone mu gis saatu yu rafet moy ndam sotu xelima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ne ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ko doxal jëli ju mu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne mi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dila top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ne ko bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuko ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo sa tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sama borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tay liggéey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne suñu borom bu doon koy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wax ko xali lu ñoy ba de suñu ta shaytané ba ko ñaari kaddu képpam kaddu suñu borom ak kaddu shaytané ñaari yoon rek amit yoonu suñu borom yoonu shaytané ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam
dal ne malaika yep nañ su jottu adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na len galan ko ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak dem na moy ñun nax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasminni llahu 'inda jéewal iblis isna li tawbiya wané na la sun borom waxon iblis tay jina tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jaal sel mel ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo do no mané ko mam cerno le neena bam fi joggé batay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kepp ko waral ñen suñu ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé ñel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji def laay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leh la tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeendi ya xam talum ba ma leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñoo bu jégg ko dal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy nga nayo suñu ñoko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax diko la yar suñu ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambat mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen non suñu loy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ngeen gisati loolu li la wax kéro massa bo xamne kuñ wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggey lo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñew mu leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane loolu def ni señ bi da jaan kenn ko yenaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñu ma sa na wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yu tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mënu nax serigne waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na tek ci yow kenn mësta ñew ci mom li ma nan serigne mom lu dugg ci noppam soti na
waye nak lam ci tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg nangam moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ca mom nuñ koy défé loolu nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox señ al-sandir ci sa bu gudd la ci al-sandir da joggé dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ koy jox señ ñoko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi al-qur'an tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal la bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ne ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yumbu ci dara yumbu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét fa ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolu kay man na ko señ ñoko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax muneko damay dama bëgg itam suma faato def aljana muneko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabay dem muneko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi neko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëk neko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk neko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk neko ji du je muneko xawma ko señ mi neko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li ngeen non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da nga ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonku moy talal mask lon mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ak bop sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat ta moy gumi ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya dawar ci faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni ne len wafalul khaira nu ngeen koy fige ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñu koy def ñu ne cyal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaj ñen ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal ne yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi waxtan yi kawé na lol amna solo niñ ko waxé won ci jël ben ga rek waxtan na bo xamné um yagg wadjal la ba def ci bax bo xamné ëpp na ñaar témeri paam ba di ci guddi bi ñu waxtan da nan mo man di waxtan dara ma jaaxal bax wañi na wañi wañi ba témeri paas mo ci def nga xamné kon son na ci lol dum ya dum wajalon la bi jitu ñi diko wo fi ci jotaay kon ñing koy ñaanal bu baaxa baax bax sun borom doliko sam sun borom doliko deegal bu baaxa baax xamna bala ñuy sori ci waxtaan ni amna laaj ci wad rek ñu jox la ko so ñew ci bi def ci waxtaan mbokk mi dafa laaj ne dañoo bir waxtaan yi ne ku baax ni señ bu mag bi wax ne ray na setan tam ñu gis biir waxtan yi nga juñjane fekkat na ko ci ndiarim ta xamnañ ne ndiarim moy marhala bu mujju ci dundu ku baax ci jaar kon dal neena mu xaw ko jaaxal ko mu bëggoon di ay leral na bala ñuy ci inshallah
1: wa jere borom borom tak ci mom dama koy sant bu baax na dama dimbali xam nga dama xamul ñoo ci tole da deer waye sin di saytane fi nga xamne moy taxo kenn ku de ci nun so fele wax ne mom la ray man sa ay bay dama gawante bi mom indi rek ay wax na ne midadi wa aqlami wa kulli didid wara wa qad khaba shaytani faridan wa madbuha man shaytani moy shaytane fi nga xamne moy qarin biko sun borom bol nu qayyidahu shaytanan fa huwa lahu qarin qarin bi nga xamne kenn ku da ngay taxo ñun setan yi ndaw yi nga xamne mom la indi ci yabal kokey la ray mom la wax ni itam hatta saru bi anna allah qatala shaytan qa'id hadhihi al-qatira setané fi nga xamne moy taxo kenn ku dañu non bobé la ray bam ko rayé na ci la fonkal mu mag ma tambalé jamal ak mom wa assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: jere jere seigne ahmadou mala yalla gëna doli xam xam tam gëna barkel dundu gi bu baax baax baax ñuy fatine ci jotaay bi suñu mbokk ba quratul ayn nga xamne luñuy def rek luñuy taxawal dañ leen gi ci suñu wet ñu teew and ak ñun serigne am fatu jaxate ak serigne abou mbacke teew nañ ci jotaay bi ñu leen di dalal di leen nuyu yit ci turu ansaru di kon mbokk yi xamna ñu jëkante ak waxtu rek serigne bi andina fi waxtaanu am solo wo xamne niñ ko waxewon ci ñeul gënga ñet tombu yi ci la ñew tombu bu ñëk bi leral na ci histoire setané ak nit ñi manam nono ko fam tambalé té loolu sax lu ko jitu sax la wax muy jamar lo bi amone ci digënde setané ak sun borom xamna né setané ku ñak sans la ndax nim amé won doolé ci biir ngor sun borom ak ci mujju tay torox ku roog yalla waat ci kanamam né ko dana leen dem ci sama jëm bu ëllëgé fa lañ jëm waye sun borom it ci magam ci xamal ko ne ko bam dess sama jaam yi nga xamne ñoy way selal yalla ñu ci yalla boole bo ba tay nak mbolam ko fi jaar wote ci ndigalul yalla setan ni jiflant nako ak yow mbolam yonenti sahaba yi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam amna sax ben hadith bo xamne imam bukhari wadal nako ni na sayyidina abu hurayra moko nek mo ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daana ma denk asakay murun ko abu hurayra mo nekon ci gënon na ñak ci sahaba yi la doon kon ci gënon na ñak ñu jël alal ci takko tak di ko ko denk waye neena leg leg ma ñew guddi di xol ci liñ ma denk ma fekk ben xalé bu ciap ci biir saxam ma ne ko ayo do def ci mu commencé joy nan man day dama amu duma lek sama nday sama bay sama nangam nangam mu ko dede damay japp ci loxo dem ak yow ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mu yeureum talu rek ma ne ko baax na jël abu hurayra ne dama jup yaronte bi mu ne man no defa tawaj té net légumako monako ah wax dëgg yalla amna xalé bi ñëwoon waxa wax net liko ñëm dama yépp yëndi bi ne ko waxu dëgg dama del ci wa néna ci suba ga abou hurayra jaarat ci kattu mu japp di lekkat ci saxum ci sayu ñu konté rek mu wañé ko abou hurayra nim jubé ak nim baaxé ak nim sétla néna monako tay mom mëno waxa wax bu mëno yëbu ci yëndi bi sallallahu alayhi wasallam tay mom faaw mo yëbu mu ne ko dimbali ma rek dama la waxon dem moma jotal abou hurayra tay yërem da tay bayyi dubat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne ko no def sa waji muneko ah xeyda wat na neena du del ci wat neena ma li ak yeenante bi ne ko waxut dëgg dana del ci wax neena ca ñetteel bi yoon ma del ci wax ci sax bi fekkaat ko mu cap mu ne ko jërul wax moom say moom ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam rek mu ne ko dimbali ma rek mu ne ko say moom ci yeenante bi rek mu ne ko xaaral ma laabir boo xam ne ku dëggu la ci man soo bañee may ñëwati fii del jàng ayatu kursi moom rek laa ragal ayatu kursi kenn la boo xam ne nii boo ko ko dooree du del ci wax di ne doole jeeg pexe yëpp ak tafet la ragal la soo xamee moyen yi nga xam ne moom moo fay dawloo comme ni ko Seigne Ahmad waxee ci biir waxtaan bi nee na bi mu jubee yonte bi sallallahu alayhi wasallam yonte bi ne ko noo defal sa waaji sa gant mu ne ko ah say de nee na ma danaa la jox baat yoo xam ne soo ko jàngee buutoo ma gisati ba faw wala ku koy jàng doo ma gis sallallahu alayhi wasallam ne ko lu mu la wax mu ne ko ayatul kursi yonte bi ne ko wax na dëgg donte du waxkata dëgg waaw kon loolu ñu bàyyi xel ne ñi fi jaar ñëpp ñëw naa ñoom ci anam yu bare bare ci Abu Hurayra ni mu toll ci l'islam kasaalika yi ci sëriñ bu mag muy tomb ñaareel bi nga xam ne mooy waxtaan bi ba ci dëgg diggante seytaan yi ak sëriñ bu mag te ku mas a woote koo xam ne nii dafa mel ne seytaan dafa am baatim day mel ne daal moom gaañu baax ñi nga xam ne dañoo nar a doon yi dara ëllëg day mel ne bu leen ne jàkkare dafay xam noonu la sonale woon sëriñ bi ci di ko feeñu ci anam bu ne mën nañ ne jeer bi nga xam ne mooy marxale bi gën a yéeme ci marxale sëriñ bi nga xam ne foofa la buñ doon bu doon ak togga dañ naan foofa la cin la commencé maanaam li ñu togg foofa la commencé di xeeñ ndax foofa la ahlu badri ñëwee foofa la ko suñ borom moo ne ay kintaan yu bari foofa la iblis ñëwee nag jëhran ngir bëgg ko waxal waaye foofa yi la ko suñ borom dimbilee bam wax ne kafay tani iblisa dañ la jéewali yow yàlla suñ borom day maa ngi lay sant comme ni ko Seigne Ahmad waxee saa yu wax li ngeen def seytaane doo man ni ma def ni ma yàlla defal yow sun borom fegal nga ma seytaane ca jeewal loolu ca jeewal ci marxale maraaxalim jaar yëpp ci dundam bu tedd gi moom sunu sëriñ seytaane jaar na faak moom waaye la mu ko waxoon ne ko soo fi jugee du tee danaa jàmmaarloog yow léegi dafa mel ne defkatu ñaawkees yëpp gën a ñuy ubboo tey li ci gën a yéeme mooy li sëriñ bi gënoon a fonk lim gënoon a bëgg loo ma lay woyof loo sëñ bi ni mu bëgg yàlla sëñ bi ni mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne loo saggan soo ko wanee dara ci yonent bi rek day mel ne ku tàmbal sa bopp dalay woyof loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woyof loola jàng alqouranul karim woyof a loola jàkkaak léegi ci aji yëpp loolu lépp ginnaaw sëriñ bi la kon day mel ne sëriñ bi ñëw na ci ak yaatal bu baax a baax a baax ak ay misaal yu bare yoo xam ne nii ay anam la yoo xam ne seytaan da koy feeñu taalibe yi ginnaaw sëriñ bi muy ku am doole koo xam ne nii bari na bëri yu daanu ak kilifa yu daanu yoo xam ne seytaan ne moo leen daaneel kon ñu ngi ñaan suñ borom mu musal ñu ci bu baax a baax a baax seen bii nag seem la bu raglu boo xam ne gars yi ñëwuñ moom ku ko tudd rek lay bañ waaye si ñu ko tudd daal lu weesu tey yàlla nañ ci yàlla musal ba faw ci adduna ak alaxira te musal ci mbooleem taalibe yeeg ñu aji ci sëriñ bi yëpp kon xam naa dañu njëkkanteeg waxtu yi rek am na ay mbokk yoo xam ne bëgg nañ cee sànni ay kàddu ci ci njëkk woo rek mooy al imam Hassan Diouf Serif Hassan Diouf bu noppee ñu ngi xaar Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke insha allahu taala.
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di jund ci Seydou Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax a baax Serigne Ahmadou ci waxtaan yi yaakaar naa waxtaan yi kawe na njort ay guru si la doon joxe yaakaar naa ne ñun dañ koy jariñoo rek day am lenn rek lu may tudd loo xam ne bi ñu muddee radiallahu taala anhu ci àndoon ak Serigne Saliou mu Cheikh Mouhamad Ibn Murtala Serigne Saliou dafa tënkoon ak tënk boo xam ne tey jii lañ ko Serigne Ahmadou leeralaat ndax sëñ bi dafa wax ne daanaka toog nañ ko lu mat 30 minutes yoo xam ne sëñ bi dafa wax ne seytaane dafa bari pexe ba dugg daanaka aw saar génn ko te doo ca gis ay pexe te mel ni nit ñi bàyyiwuñ ko xel nga xam ne wax na ci lu bari tënk bu yaatu daan ni sëñ bi daanaka doo dugg xasi la te du ko ubbee audu billahi min alcheytaani rajim wax itam lu doy a dégg tay jina bi makoy deglu day melni serign bi dañ doon teunkal waye tay ji serign ahmadou manam faccirako bu baakha baakha baakha baax lol moy ben bi ci def setan ni mbokk yi ñun ku ko woyfal lañ te ko bis la ko xamne sab non fa ben non bo xamne leer na len sa non la yalla wax ko su ko ëllëgé dama bok ci limi yedd nit ñi moy waxuma len won ne won setan ci ram non kon lolu man dama jax ci ci sam yalla suñu jax ge ci gi nak jurol nu ak baax ak mucc setan waye ci na lool ndax dama xamne setan ni ñu wax ñu bari fex ak doole ci te bayu ko xel kogu lu doy war lo xam ndax na matna xolat taxam ni bari na lool suñu liñ señ bo wax man duma ci del ci ndax leer na nañ na samay ki ni waye lim ci wax doy na fay bokk na ci ay pexem benn bo xamne dana ci taxaw tuti muy ni nga xamne walum wër ndax ko xamne qasida yi ni ma amé solo serigne bi mu amé solo mu meuna wax ne dana ci dugg jaara ci ñu yobbu ci nit safara loolu rag lu ndax serigne bi neena ni amna ko masri jang ah bu da jang serigne bi da fay day gën diko dox ay hadiya ndax khalima gi kimi tuddu bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jang qasida gi koku la serigne bi loolu la yeb ndax serigne bi leele ñu jang qasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaam ba ci mu ne fu ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jëlee ngay wax waaye doo tàll di tag yonente sallallahu alayhi wa sallam xasida yooyu nag ak ni mu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem fa war a loolu rag loo rag la kooku bala leneen kon ñuy nettali benn xista rek bu mat a xalaat la rek am na ci koo xam dégg naa da doon wérdu di yàlla di tudd yàlla ba am lu ñëw ne ko maay sa borom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg dëgg lu tax nga ne lu ma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu féete te yow am na foo féete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow ngand nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa ngand nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne ngand nga bu demoon waaye yëg boppam ci bu yëgee boppam yàqu la kon seytaane doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy ci lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëriñ bi doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëriñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may doo dégg mukk mu ne li ma def seytaane maa ko ren di déedéet ayyasa minillahu inda jeewati te xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll ni war nañu bàyyiwaat xel seytaan bi baax a baax jataay boobu lañu mujjee siyaari sénégalais muy azhar te loolu la mu la tëji wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ ahmadou yal na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci seytaan te gën cee musal wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: jërëjëf imam hassan ci kàddu yu am solo yi xam naa dañu njëkkanteeg waxtu yi rek woo Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke moom it mu ñëw bu noppee Serigne Bara Diop mooy moo ci topp ci noppee ñu coow ba yëkkati jataay bi insha allah kon xam naa Serigne Ahmadou Cheikh bu fekkee jege na ñëw fekk bisimilah
3: asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jébalu Ahmadou Cheikh gi lañ ko mukk bàyyi Cheikh Mbacke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax li mu doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama li mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp ku gëm diine gëm yàlla waaye rawatina ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñi muy taseer ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ tuub yi mu jëfandikoo ak xeex di suñ tubaar radiallahu anhu tudd ci yu bari yépp di dëgg. Waaye xëy na sax wax na ci biir waxam daal ne xam naa du ngeen ci d' accord man mooy ci bi jëm ci suñu mbokk ci wahaabis yi. Du question sax wuute waaye damay gis ne wahaabis yi man bu mënee noonu suñu tubaab direct lañ waaye ci seen biir comme ni ma ko waxee na xam ne ñu baax ñu ci seen biir bi woote boo xamante ni doctrine la bu nekk ci l'islam waaye ñu ëppal ci seen biir ñooy do ñooy problème bi ñu ëppal ci seen biir ñooñu nag noonu l'islam lañ ñooñu noonu l'islam lañ te dafa bokk ci ni ma ko waxee seytaane léeg-léeg day jëfandikoo ci muy xeexal ay ngànnaayam lay jël jëfandikoo ko xeexal moom ñun jullit ñi nag dañ koy seetlu lu bëri mais seytaane dañuy jëfandikoo ci suñ biir li ñu fenqalee di jël kenn ci di dóor ci keneen ba ñun ñu sax taxalikoo ba duñu amati talu défendre suñu diine ji duñu am talu défendre yonente bi duñu am talu défendre suñu borom waaye ku nekk sa borom ngay jéem sa bopp sa jëmmi bopp ngay jéem a défendre wala sa kuréelu bopp lu am solo loolu ñu war koo bàyyi xel bokkoo nañ ci jamono ji ñun murit ñi dañ ñuy gis ne ñooñu suñuy noonu lañ la xam am na ci côté boo xam ñoom ak noonu la waaye am na ci côté boo xam ay mbokk lañ waaye dafa def beneen noonu boo xamante ni xëy na junj na ko ci wax waaye tudd ko mu leer mu ñun murit ci boppam léeg-léeg ñu doon wàcci la ci saw seytaane mu jëfandikoo ñu pour dóoree ko suñ tubaab ñun murit yi léeg-léeg ñun ñooy doon noon bi nga xam ne wala bokk ngànnaay bi nga xam ne moom la seytaane jëfandikoo pour dal ci liggéeyu suñ tubaab yi yàqo mën naa ne sax passé ne rek nga ne julli ndax boo ko waxee ñu yaakaar ne saali bay dong ci ko wax waaye jëmmi sëriñ si mën naa ne sax mën na maa passé sëriñ si waaye jëmmi ñu ci sant mbàkk léeg-léeg ñoom ñooy doon ngànnaay bi nga xam ne moom la seytaane jëfandikoo te ñooy ñu ci gën a foor nga xam ne ñëpp moom lañ fonk yaakaar ne ñoom seen i wax gonga rek nga ci war a teg te fekk na ñu ci bëri ngànnaay la loo xam ne seytaane daf koo jël di ko dóoree maanaam yàqe ko woote suñ bi te muy woote bu sel suñ bi moom xam naa seytaane mënul ko ndax xeex naa moom ba gañe ko waaye nag seytaane daa nekk koo xamante ni dana daanu waaye du ne ngalañ dana daanu waaye du ne ngalañ day daanu dugal aussi ne xeexal ak xeexam day àgg ba yowmal xiyaama loolu nag war nañ cee bàyyi xel te dafa mel ne dañ koy seetaan ndax ñoo ñi nga xam ne ñoom la seytaane jëfandikoo damay seen ne ci yoon yi dafa mel ne ñoo fit ku doole day mel ne ñoom ñoo gën a am fit ci wax liñ bëgg ñoo gën a am fit ci jàllale seen i xalaat ñeneen ñu wuuteeg ñoom yaa ngay nëbbutu booy wax ak di naan bii suñu ma ko wax ci li ko wax nangam li ko war nangam te nag loolu moom day mel ne ñun bu boobaa ñun jullit ñëpp waaye ñun murit yëpp la nekk ñu responsabilité ñu war a taxaw nag jàmmaar loolu ñi nga xam ne ay noonu suñ tubaa la mën a wane ne ñoom ñooy soppee suñ tubaa loolu dañ cee war a wax ndax luñ war a seetlu la ci biir mbooloo bi léeg-léeg rek booy xool murit da ngay xool doo xam ñaata kuréel ñoo di nekk doo xam ñaata kuréel ñoo nekk suñ biir te ñooñu ñëpp ñu war a jàmm ak ñoom fexe ba ràññal leen suñ tubaa bëgg ak lim doon woote bañ a taqal di leen ndax yaakaar naa dikk na ci nett li ñuy wax ne daana wax ne baadu ngeen ma rusloo ñu ne ko mbàkke nañ lay rusloo mu ne ngeen di tuddoo sama tur yi di sant sama sant bi ci su ngeen defee ñu ne acam te loolu yaakaar naa jamono xam na ko léegi jamono xam na ko loolu mu bëri bëri na ñoo xam buñ defee ba noppi buñ la tëroon ci seen kanam rend rek nga ci bëgg buñ la tëroon ci sa kanam rend nga ci bëgg ndax lu ñaaw li ñuy def bu noppi di ko askana la si ni ko seex di waxee léegi mais lu bëri ci ñi ndax léeg-léeg day nekk xeeti o mal ja la ro lu ko ma maanaam dañuy def seen yëpp ba noppi tudoo seen sëriñ bu noppee sëriñ ba défendre leen ci sëriñ ba du ko teg ci lu seen intérêt boppam kan mooy responsabilité ci loolu nag maanaam ñi nga xam ne ci biir yoon wi lañ nekk di jàmmaarloo suñ tubaa ci façon boo xamante ni ku yeexut doo ko xam moom ku sam xel duggul ci mbindu suñ tubaa dëgg doo xam ne ñii noonu suñ tubaa lañ il faut que ñooñu ñu jàmmaarloo ñoom fi xeex ak ñoom génn leen woote suñ tubaa bi delluwaat di sunna sa nga xam ne moom la dikkoon di yeesal ba mu nekk na war a nekk xam naa nag am naa occasion ci sëñ bi ma laaj ko benn laaj boo xamante ni ci biir wax ji dégg naa ko mu jëm ci wàllum weeru koor weer wi at mi suñ tubaa waxe woon ne ku gis weer na nga sul mu xam ne seytaane nga gis te mu wax ne maam ten radiallahu anhu daa wax ne da ko fekk moom nekkut foofa mu daa di wax ne ah ñun de xamiru weeru seytaane weeru wuru seytaane te ñun nekkuñ foofa kon ñooña wax ja ñooña la concerné masala boobu ñun ci suñu jamono jii ñu nekk nga xam ne coowul weer daf ci bëri lool nan lañ ciy dégg est ce que day wane ne mourid bi sañ na ñu déclarer Touba ne gisunu wèr wi am mourid lu taxaw da ne ñom bi ñu concerner ñu ndax ñun fi nekk gis nañu wèr wi ndax ñi dëkkando gis nañ ko ci ñoñu ñuñ dëkkal la te doyna ñu masala bobu dama ko ci laaj ba xam dana ci mëna genn lan moy xeq biñ mëna genn ci bobu bobu netti ndax yaakaana netti wuñ koy rombu no rek jall ndax luñ war di baye xel ñaari dafa am benen problème bu ma wara régler ndax ci problème wër wi dama ci mëta wax ak nit ci comme tawli mu ne jamono ay tubaab bi ñaar da wu ci wuri ci askan Sénégal kenn du julli ñaari yoon mané ko lolu foko tek dag may indi fete wala décret bo wala fi mu wone tubaab da ko ayé won ak fan la tubaab bi da jaar ba wax Sénégal yi ne lo worando len mom amut ci bonop ne ma lolu moy deug ci xeyna señ bi ginaaw amna lolu man na am yenen wuté yu mëna taxal won mané ben wax na foko wax na deug li tek tubaab bi taxawon na ba Sénégal jep ben jul mo fi da am demo ñu fi nek waye wuté bi dim démé ba tubaab bi génné bi lañu julli ñi xolé ba sagane wat ko wala lolu ay waxe neen la rek ñi ngi sante ki don def waxtani di sante wa rawdu ya xam ki apan antaru din al islami yi nga xamne ñun ci lañu wara bok wala ci lañu bok ndax ñun ñepp ci wa asrañ bok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf serigne baye cheikh mbake ci kaddu yi am solo yi leral bi xamna laaj bi waxtu yi sori na lool dama xamut dañ fay bayyi ba ñewat bu ëllëgé ñu melni ku jëlat tém bi laajat ko wala dañu jox señu ahmadou ndax amna benen laaj bu fa dal te guddina lool day melni señ bi sonna lool momay xawna ko yërum ci jotaay wa xamna kon nga sontu waré laaj bi rek mbokk mi néna mom dal néna iblis yalla ko yalla dolli rebb neena dal dafa gis ni dal saytaare dal limi kacchore kacchore ak limi say say yeb bu wax ak yalla dal lay mel dakoy magal rabbi lay wax khabi izzatik manam kaddu yu kawé sax lay jëfëndiko ci digënté ma borom ca yalla mom mo ne sama non la ba nopi mom bu wax ak yalla dal diko jox respect bu maga maga mak neena nak muy laaj nan lool dal lu ko war
4: waaw man di seigne laaj mom xamna gay seigne bi doon laaj mo meuna tont rek seigne baye cheikh mo meuna tont rek ci laaj bi bu de da aji ci dal nak man lima degge ci rek moy borom daru noti dafa bañal ubbi buntu am na buntu waxna buñ ko ubbe ni say ubbi ci wer do meuna xam setan la du setan mu tej far buntu bokk rek ginaaw seigne mom ñam nekkalon la digal ne seen leen ngeen selmu mom nekul fa mom te gis na wer mu japp ci limu japp lolit mul li yakana bare mom lañuy wéel mul li da été Espagne ñom ci wa Espagne lañuy wor yakana ci lañuy wor ci lañuy def ci itam ci seenu gis ana mourid bu ne ci aduna fi ne ci dëkk ba nga ne ci ñom nga andal wor ñom nga andal wor ñom nga andal def ci ndax wax bu ne légui nak bu def nak mun ci biir réew mi nak tax sañ nga nek fi dëkk Touba wa Touba ñom gisunu wer nga and ak wa gannaal wala wa mali wala wa guiné bissau wala wa arab soudi lolou mom wuté fiqh la bo xamni lañ ci waxon ci téré rek na señ mom dañu wax lu leer moy alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatun munawwara ci bir wax je dafa wax ne lu ngeen gis mo koy jëfëndiko té wuté li nekk ci téré yi maliki fiqh yi na ngeen bayyi li ma jëfëndiko da dem ci téré yoyé la ci ngeen japp lolou kon masala fiqh yi la bo xamni ko ne mi ngi ay ci na nga tey taxawé la ci li señ bi wax nak mo xamna lu ma xamul ku ko laaj way dama ko wara bëggona fay fallu fi fallu mo xamna sëru ko setan nak mom xamna yalla mom xamna yalla xamna magu yalla xamna itam leeru yalla itam ragal nako motax yoy ñu wax yépp itam dama kan gënu ci taxay yoy rek xen señ fallu bu ñu gën ci leer waye mo xamna yalla motax mu wax rabbi xamna ni yalla ko sax xamna ne yalla ko xamna mag sun borom itam yi mu jema duhal yoyu señ bi neen day tapal rek lolou dal moy katal assalamu alaykum
0: jerejef kon xamna ay tapal la rek wa jerejef xamna señ fallu bu sey bu fekke amna ci kaddu wa jerejef day melni señ amadou tontu bi matal señ bara jog amna mo ne kon borom kaddu gu mujju gi sa nopi ci fogu yegati jotaay bi señ bari mi la
5: salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki ma ngi ziar ñet tay tam da baax na li am bekte nak bu baaxa baaxa baax ci Serigne Ahmed mi doon def liggéey ko li yépp sadd na Serigne Ahmed nak day meññatu ëppër moom xam naa ci lu wër Serigne Fallou Dossa mais tay moy la tane xam naa ci lu wër Serigne Kane mi xam nga ne xam naa ci lu wër ndax way ko li ñuy wax ni légui rek ci fañu wër bi nga xam ni dafa feñ ci ndjarim ta Serigne bi waxal ni ko gis na nga selmu bama ko wayyom di nekk nga xam na fa la fekk Serigne Abdou Fadous mu joge fa fekk yonne na mam cher la lu yobbu ci Serigne ba joge ba jaar ci mam cher ba ko fi moy bi Serigne Touba joxe mam cher na juma ji di ko liggeeyu mu juma ji Touba bu fatte amna lu melni ab janji ci borom Serigne Issa Diène ci buntu borom ba ciment bu yaqku la bo xamni fofé liggéey ba nga xamni defal nañ fondation Serigne Abdoulaye Hadou mbolé mo ngi liggéey daal def ko fondation bo be nga xamni mam cher na ko don def muy juma ji indi ko ci liggéey yi mu doon liggéey muy daaray kamel ak aynu rahmati ak yokku juma ji nga ko xey yoy jëndal ko def ko ci lima gëna neex nak tay tay di ci daay moy fi ñu tok ci waxtane xam leen ni fi sañ ci bi sañ ci waatu lewon daru salam fi lay ñoon ñaan lañ jabo tam gi bi mi dem ci geej ci di leen denk borom daru kon tay bu fi dalati borom daru mu taxawé di waxtan ci diine ak yoru murid sama xol day sedd lool ndax jakk ji man bu may jang ci daara ci Serigne Moussa Dakh ma joxone ndegelul may nodd ci jakk ji boba jakk ji mi bu gatt la ak dimbu nek ma ko ni wax ba ci jop kaw la jox ko ndigal mu di ci jiti ji ay man bobu ma don no dal nak Serigne Ahmadou mamam ci Serigne Moussa dafa wax ni yalla kep moy ke man sam yalla na la sam lo rek moy kaddu mu bëgg na gëfal ne ko ñepp di ñaanal sam sama borom ci mom ne yalla yire won Serigne Touba mbalanu ko dum dem ci geej bu delu yalla la yire ko sa yene ma barke Serigne Touba yalla ko setan am ci yow yoon setan nak mom du massa tekki ngemba mam ak lakh sa yam du ko tekki ken mu dorom bu lakh sa yu setan ñu ne ma nga ne tekki nako ndax da sonu dede ndax setan du sonu gina ndax lima gëna dégg ci waxtaan nak moy fiir moy ni dal setan gina sul mom da ko xamal da bindal lu may wacce ci suuf ta mom mu yaakaar ta mom moo war a jiite foofu maanaam fiiraange dugg na kon mooy di nga gisee ci nag génn jigéen bu fiir amul góor mooy fiir waaye jigéen bu fiir wasalaamualeykum warahmatullah.
6: Jërëjëf Serigne Bara, kàddu yi am na solo, kàddu yi seere xam naa ci kàddoom yooyu rek la ñuy safaat ci kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyi koo ci Ansaaru Diine al-Islaami di kàddu yi cant jëmaat Serigne Ahmadou bu baax a baax. Ñu ngi lay sant bu baax ku ndal gi nga xam ne saa yi nga soxlaa ak waxtu wu ne nga ñëw defal ñu ko ci anam bu xawee njot. Kon ñu ngi lay jotliwaat kàddu koo xam ne mi ngi bàyyi koo ci mbooleem ni ko Serigne Bara waxee rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu sàmm la ba liggéey bi nga nekk nga am ci ngërëmal Serigne bi lu xawee sa njot. Di santaat bu baax a baax waa Quratul Ayn ci njiital Serigne Abou ak Serigne
7: Ordalat Lamon jërëjëf bi nan maa sa bokk teewal Ordalat Lamon.

هدان الله وزهزاتهم إلى سواهم يهب

آي حمدا لربي قير مربي قد رم قلبي بالاختداء له سكري بلا كفري.

رب أجل طفاق كل في الأدخياي علي سلم والأمر فقا والأجر أسم.

عويد كتابا من وخرجا منزلنا نفى لسوى زادي بي كل شيطان.

0: taala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar
1: mbokk mi la neena buñ newon tele seenu bu ñëk am ku fi jëgë du tukki ne ci yoon wo xamne neena xamut ba xam wéri fa ñew la fay ñu ndax bu xeye day japp wala deet wa koku day wor bala wër faaw nga fanaano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéri fa ñu ñëk fajar di jot sa ko door wër du té nak sopu nañ koku bu xeye mu japp ngir wor mal wéri bu la naaje mu am lu leer ci ne wéri fañ na mu wéy japp way du tay mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yeenu ji yene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéri fañ na ñeek fajar koram do wër wallahu ta'ala aalam
0: mbokk mi laaj ndax wër man ci nako seenu ci ay telescope jumtu wa yoyu waaw man ci nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak man ci nako di mëne ko ndax mom du luy sos wer day melne dalay jegel lu sori wala bok mu leral la lu ne mon rek ngay melne ko tak ay miyep di xol dara kon mayf nako dimbali ko ngir xam ba xam wer fene wala det ay nak nekul war nit ni wallahu ta'ala a'lam
1: bok mi laaj ndax ku nek ci mazhab malik man na roy ci mazhabu shafi ku nek ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wute ngir teewu ta man royante ci julli nit mën na nek am maliki roy ci ginnaw ko shafi bu julli donte sax shafi ba di jité daf lo xone bu don ci mosab mari day yaq julli mom bu sa julli gëna bax wax fofu julli julli ma nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj what up siki lan moy atem ci l'islam ci mosab mali bi ñu nek de what up siki daf haram da faram ci ab julit mo tab sikim bam jeex naka nono ay nanom it wat ko bam jeex da faram fa halqu lihiyatin wa sharibin haram ta'dibu may yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajmat bu sa radiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawar ci masab malik wax ni wat ak sikim ak ay nanu da fa haram warna sax ci iman ko koy def mu yar la ba bayiko
0: mbokk mi laaj neena jigen ji jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dét ngant lolu mo am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man lay tax mu gëna mat yek bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tecc ci wut né su labut bu ko défé du bax kon mom bu mënta lab it man na wird mom wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj nana tul tulu fetal ni do ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ni lek ko ni lek ko ci anam gogu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santa nañu rendi ko way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jarna xol ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du baro ra deugnu ci l'islam te nak jappuma ne lolou aajo la ndax man nañ ko set fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci gagn wala lenen waye luy dund am bakkan mom wori su wori su to foye bakkanam ci mel non wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena liñ wax ne malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu raglu nga lek da xam julit yi ñep nax non lañ mel lol deet hadith bi wax ci lol de borom xam xam ni dañ ne hadith bi dhaif la mun dal wër lo xam ni wuté amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon man na am nak ño xam ni malaaka yi dañ leen dikkal man na am way wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ku ne fu melne espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu mu daan julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli ba ta daan ginaaw bi la doora yek ni waxtu yu jot ndax day julli war wala deet waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli goko baxut kon sa yu waxtu yu te faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafari fa nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool da nga ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba da nga ci yow waye bu de nak da nga appi pexé
1: ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukk deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen nakalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel nako lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuro ko mom ndax ay taxay ma tax wallahi no xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bo baye du dagan ci batin ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi yi la waye lañ atté wuté wuté ak l'islam bu sam lu atlé ngaté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lab lu doora jaxaso mom lu rek waaw ci masu may do lañuy wax wax ni jigen bu amé borom kër bu keneen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lab lu ko noppé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yuddu ma xos bu way jëfëndiko boy tamoy la ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yeene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare laaj yordu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wat quwwat alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan namu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci kos wala mu faatu ba nako tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaara elewage neena dañu wax ni baxut na nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéré ne lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa gis ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko jaay ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku don dafa ne ku ñu dalako jox ko ndax ku jigen ki nga xamné baye mu ndaw ko jur ko ko bokku ci ñu wara don waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay dom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi yenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am yu ngeesu addi ko daf lolou asko lu ci wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson lo xamne ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la def wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekke fatalingu fataliku nga ko te man ko ku mom fataliku ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak sopu nañ babu julli ga waye nak julli ga mu jekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi la neena ku don tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigen ñoo ay gorom mom nak faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci atam islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoy la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko wara nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xam lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xam yalla da ko téré lool wuru wallahu ta'ala a'lam.

sal say yeram ba faw di duel moromam ku soobu dak na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox la na da wax ci biram ku tagan sangu faw dalab de duuy tado sedo sedal do xam boromam lay ba ma ngi waju xam na deglu tay ray ni jiko mo xam boromam day jox hadi laaj di dimbali ay dekaale am du toñte go toñ mu jegal nge boromam di may ko ko bañ di wo ko ko fañ fi neexal ta ko ko so ku ni ku may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi fi xal di genné ko ci toskara jox boromam di fek ko go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak boromam di fek ko melni man jangul la geer mu xeexal sal ba xam xam mu ak boromam di fek murid bu dof bu tilim fer ba mu foot ba mu sam tawal mu aram boromam na lay kaw yaak na lay biiram deppo na du deglu lu bon du digle ludul boromam do moy ngir tiit do beu ngir ndeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale ludul boromam du jax du rek du jaxale du fatte yonen te musula ta'at lu xaw ci ku du boromam do ra way non du yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam ku du boromam lu mbir reey reey da bay fa dalli adam du yox do daw di mbar mu faraat boromam du degu nodd mab kabarte ci wi lo taw taw ak lu liw liw tay boromam do wa pa ta wañu jaamu yalla am do te suba mo ta mo faraat e boromam do tabjibatim do te musul di mamum do gapro be do weeru julil boromam bi yeel wenu waqtu de muslafa ifaat la koy wax rawna mu antar moy boromam du ñak ba tax boddu ko reel ya ko ilaaj du den ci aral ludul ci reey boromam du dox de nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reeng day mo suñu er boromam do la di teju o ci de kaale en ci ay keur bu ye daama ci ay annan

kanu baajil teral na mag ba jeb leen boromam yafal na ay bar tabax na ay kardi suuf si xamal nañu sankuwan ngirum boromam fafaala jir yow mi faabudul fay jib mi yaamasiyaful ajiskamam tay mo ab boromam baadaar bani kentu nooy bani neema jëgrab taam njambaar bu tar tarawal boromam wayaf bani toy biis bani gann ci wet laak bani dom sam sapak borom ka sawar te leso te yaatu te xer te am ngor di tabulul jeele lu am di ak borom kala jeuf ta param do wata te wiul bari ci agiyen ci ko jeuf ni ak borom do xey jeuf ci en baay ma tan di jaamul ku ñew mu taral digal la nga xam borom do xaste du doore ñakku bay santo do do war ma ke bakkan ma borom du rummi du rab du janni du xati fatir balay yaatal afal la nga melni daman bu ma ke do fecci wala re musla war nit do hadir na am yerma ngeer borom do mew do ma jantu ne wa kawara du jang du fakke mazam ma baram dure tan nit du far far lo du sat nit be yakob jar du tax ni ngi ba mam nam ye ji fayan la la ba ma ye sulalim wala la ye baram bure ra se bi waji men ni min ba wa ya ne ga kaw tabi ni abbi baraman fune rafi ade ko ifal alquran gi de la ci ta di talim yel baraman fune rafi ade ko ifal alquran arafu mudas araf di jabi baraman fune rafi ade tabu ahdu ge afa baram berani jeum ci min baraman kayu rafi ade wa ja khamni bulla kene ke de law de la ko tuul baa man ko raa ci adu koy jisaa lu ba

زخزخت حيبي أرهز ديبي تهاب تجيبي خلاص في عيني زخزخت حيبي.

خير كلي براعه وغير ساعه على صيامي ما بالاستخاره.

أنت سبيل الوصول لمن حير السلام أصبت حوري.

di babal ya di nor al biadi nor rajah.

الكريم على الخديم دار مجيم فيك الثناء أنت الكريم على الخديم.

ياي خر خادمو إزواجهو واختارمو زوي النخاي وساد فيهم.

0: يحمل عزيمه يحمل كريمه يحمل مخيره خير عساي.
1: Did you let that?

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين بركي بسنتو بك بركي بسيخ سيرين بك نسلم برم بجادي
1: سيرين توبا نينا نغي جفلانتك نيتني نيغا بغون نيتني ديكو جفلانتك ياو لو باج كولاكو ديف بوكو ديف كينين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: السلام عليكم. السلام عليكم.
4: ورحمة
3: الله وبركاته.
4: Ak diko soñé way bim ko daan def way nak way bim ko data soñé sax fekk na xamné ni yeen yeen ngi ci lolu
5: mi ngi
4: len di sante di len yeggal ni li mu len di liggéelo moko wara liggéel bopam
5: aaday ma ngi gis yak ak jamono yépp
4: ci aaday mak ñu ñëk ñi ak jamono yépp ko xamni jita na ñaga bokal faaw nga di len lijeenti ku daawul def loolu nag dafa fekk gis si yow moo la war la koo defal moo la koy defal loolu nag moom ngeen ci moom mi ngi leen ciy sant bu baax fu mu war na taxaw yéen a ko fa taxawal nee na mi ngi leen di soññu itam nag ci li nga xam ne mënu fi indi dajal mu fi ci dëkk bi muy mbirum Sëriñ Touba ba muy dikk fii ay mbaam àll ki gaynde rek fi nekkoon mu toog fi dëkk bi di fi ne bañ di ko tëkkalee Ndakaaru ak dëkk yu mag yi loolu nag ak cant bu wér la ci moom mii muy liggéeyloo bëgg na loolee nag muy jiitu ci sunub jublu mbiram Sëriñ bi jiitu ci sunub jublu farnu lool te di ci jiitu noo ngi koy ñaan it mu fekk nu ci liggéey bi fekk nu ci ak tawfiq ndax lépp lu mu war a def la ba noppi te di leen ko def loo rafaqtu fi xidmati tawfiqu xaaliqana nee na maa ngi ñaan suñu liggéey bii nu daje fi ak tawfiq kënu bind daje naa ci ak tawfiq kama bind la wax suñu liggéey bi tawfiq joojee nag noo ngi ciy barkeelu yàlla nu ci fekk mu fekk nu ci nun ñëpp itam nun ñi nga xam ne da koo ànd ak nun nee na am na sax lu mu waxoon nee na booba da doon soññee rek nee na booba dañ ñu bari dañ ko ko doon tabat di dafa am ci dëkk bi te ña ko doon wax it la ñu gis yëlali wuñ ko dëkk bi waa na xam na ne lépp lu waay def ci dëkk bi dafa fekk sam xele ci dimut wala da nga koo xamut waaye kenn ku jublu def lu yëllewut ak dëkk bi amul nee na mu fekk leen ca ak wax ji wax ji bo bëgg waa nee na woon ba ci bu jiitu nee na woon li nga xamanteni manam moy kermis bi wër kenn bu mu ci def loolu jangum xassida
5: loolu
4: ñepp deggon nañ ko
5: téna
4: na fi jitu won ñepp aaron nañ kermis bi wër juma ji
5: Seigne
4: Fallou dafa waxone ni lepp luñu dajé nañ ko dajé fofu ci arrondissement Ndam Seigne Abdoul Hadji lool la waxone
5: lool rek la doon wax
4: néna lool rek la doon wax lu lañ mourid yépp lu dañ mourid yépp mom mënu ko santane ci luddut waxtom ko wara waxe waye limu doon wax nak Touba gi li ci djublu won te wessu won lool war ma Serigne Touba rek
5: am nañu ko ay deg deg lu mu deg lu mu fekk ñu japp sama tiam bi ñu djublu wala ma tay day lu ndewu te
4: neena nak am na ño xamanteni manam nañu degge wax ji dafa melni bukut ak nona ndax dafa melni manam dañu japp ni dafa am lu muy téré lu mu dawul téré wala mu am lu mu diglé lu mu dawul diglé té lolu amu ci le Seigne Touba waxon rek
5: ni dafa waxane war fa dañu waxane mbam passeport dañu waxane passeport do dakk tagge bi mbam ak nopi
4: wa néna wolof dafa waxni wolof dafa waxni mbam manam fot taggaliwul mbam ak nopi ya waye neena lolou la wax ju yakula
6: serigne bi wax ne lolou la
4: wax fat demuy def
5: taggo nopi taxul
4: beug taggo ko nopum taxul
5: lan ci
4: nopi yi te dekkou ci lolou ko tax di fat fat lolou wax Serigne Touba la wa motax muy wax lu ci jëm neena téréwul dara lo xamné day xatal talibi ba muy xatal julli di ba muy xatal aduna ji
5: lama waxan ko bokk ci moy taw doomi ma teggi
4: neena lam waxon doomam yek setam yi
5: ni len yi way Serigne Touba jidde yeen
4: lima Serigne Touba jiddel ci yeen
5: wa koy and ak yeen
4: dama koy and ak yeen rek
5: ci kaw ni jibe momo jital
4: ci kaw jital gim ko jital
5: ngeen
4: top ma
5: ko ñi ko lay jex rek
4: buma jito
5: dama len di jex
4: di len gessu rek
5: ko ñi seenu taxaw nek leen
4: buma len seenu di taxaw nek leen rek
5: ko seenu ñi ko mo depp la yeen
4: buma gesso gisuma len ni dina depp dajje dajje yeen
5: dama ñu jël top yeen kon bu wali bu lay ñe ba jël dama ñu depp
4: waye bu ngeen depp damay wagnou ko top ci yeen rek waye dun taggo mukk
5: mo jitu da lay yak diine ma mu yak tay ma mu yak diine dama ko def
4: waye man bu ngeen ma jitalé dara lu yak diine ma mu yak talibé ma mu yak addu dama ko def mukk
5: waye may doxit ma dama ni jeffu
4: waye bu may doxit di len gessu rek buma len gisu tit nak len rek buma seenu seen gisuma len ma wagniko wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen waye dun taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabenn ñu ci biir lool ñaa du fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
5: yaq lo ayne yaq adi mam yaq diine
4: neena dara lu yaq adi wala diine du ko def
5: diine ji man
4: du joge ci mom muk
5: and na ñep
4: ñene miñ leen di nuyu di leen sante bu baax
5: amin dama ko def mag mu keur gi
4: neena señ meum da ko def magum keur gi
5: dañu señ abdullah rek ko tegon
4: neena señ abdullah ta ko fi tegon
5: señ abdou khadir di ko bayyi ko fi
4: señ abdou khadir ñu bayyi ko fi yum dikke
5: lenen
4: lumuy sak ko defit
5: da nga baye ci mag keur gi
4: bu te rek da nako baye muy magum keur gi
5: defna ko baye muxtar ni
4: mom defna
5: wala tej serigne bi ak yi nga xamé ma ngi jëg bu musul def da ngay sakku la ko defal
4: neena man mi nak walu service bi ak walu la nga xamanteni ma ngi buñ ko ñoko war na def way buñ ko defut wut ko len ko defal loola digal na mako ma def ko defal neena mi ngi sante bu baax ci and gën ko and ak man
5: dëgg ko leje lo xamé
4: lépp loo xam ne lu lëj la nag ci quartier yi ak ci yenn barab yi loolee Serigne la ko lijjantiloo.
5: waaw li ma ko lijjanti ci yoon nag mooy loolu bëgg nga ñu war maa corniche bi ak war maa dëkk bi rek.
4: li mu ko doon lijjantiloo nag mooy lépp loo xam ne tamit maanaam lu corniche bi ëmb rek. bu ci kenn def lu dul jàngal ko ànd xësida
5: def nag yàlla rek ma yor jaamu te yër ma da leen yore
4: nee na li ci def nag yàlla yori jaamam te yër maa da leen yore yër maa da joojee nag day ñaan mu yokk rek te yaatal ko lool yër maa da geeg yaatal gi day ñaan rek mu yokk ba faw
7: amin
4: nee na Ablaye Wade taalibeem boobu dafa wax ni dana fi ñëw suba nee na nañ ko daan gàttandoo ñu gàttandoo ko ni lépp ci yar ak teggin te teral ko nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax
8: ganaabu ñameerin waan yu sell ci sang bi di Cheikh Saliou jàmbaar ji góor yàlla yépp naw na bur yàlla guddal aw fanam lool te may ko wér bari naal mu yeggale lépp neeleet amin ca kaw taxaw lootina tey sant buur yàlla miinu jox Serigne Saliou mi féete góor yàlla yépp kaw salaatun wa taslimun ala xayri mursalin malaali wal asaabi rek jant baa ngi daw xalaamanti waaritwaani duñ ko sakku ñoori dalaayi ak leeram ga ak jaw

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyo tey ziar di ko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk yi yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena ku wër di wuduma xoss day jigen bu amé ngant ndax man na way di ko defal day taxaw ba ngant lu jeex lap shartu kamal la ci wër di wi waye dañuy wax ni nekku ci shartu sihha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rëch moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëgge jënd su bëgg bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wu jël di ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñu bokkon di liggey neena jubo ci ne dañuy bokk di liggéey waaye saa bu ñu xoolee ba regle dutee dañ cee bàyyi alal ja maanaam kenn du sañe jël lam moom dañuy wéy di liggéey ba bu ñuy tàggali koo nag ñu xaaj ko digg ko ku ne jël wàllam mu ne ndax kenn ki dana sañ lu mu am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy àgg ci regle mu mën a bokk ci wàllam waaw ab ànd moom daa war a nekk ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekkee daa bëgg bu amee soxla fay ko ci dañ koo war a bind ñu juboo ca niñ juboo ci ne suñu regle ba noppi dañ ci bàyyiwaat alal ji continuer liggéey ba bañuy tàqaliko foofa lañu war a juboo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam mën nga ko ci faj ñu bind ko yooyu daal lépp lu mu war ay charte yu leer yuñ jubo la lañ jubo ci sàtt yoo xam ne islam terewu ko lépp nag wéyal ko daleen di war wallahu taala aalam mbokk mi laaj neena xul maamu antum daafiruuna yi goni daan bind ci tam xarit di ko wecc ko ndax lañ ci doon jëlee luñ sañe jëfandikoo la loolu ayeb alquran la boo ko joxee nit mu xam ne lii la jox la ci dara loolu liñ gën a dege rek mooy dong yi dañ ko doon bind di ko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara loolu dara nekk ci insha allahu taala bu leeree ne lii alquran la xëy na nag wax ca ne nangam la jëriñ te jëriñul loolu moom julli waru ko def alquran moom saafara la alquran jëpp ndax wax yàlla kon suñ ci jubloo barkeeru ñooñu xañ nañ ko lañ ci joxe it boobaa xañ ko jox sañ ne ko jëfandiko wallahu taala aalam bokk mi laan neena dafa amoon ak gerte ak soxnaam fekk soxla si tolu diggante nee na soxna si ne ko su ma yàlla may jàmm damay dem mu ne ko yaa ko yàggal nee na muy laaj loolu luy atteeg bi saree ci wàllu talaq loolu moom la ñuy laaj moom mi ko wax lan la si jublu yi muy wax baat boobu lan la jublu woon ndax da koo jublu fase wala da koo jublu tànn loo bu fekkee da ko jublu mu tànn bu ko neexee toog bu ko neexee dem su waa lu ndaw sa tànn loolu la wéy bu ne ko yaa ko yàggal te fekk jublu na ci yaay tànnal bu la neexee dem bu la neexee toog mu ne tànn naa dem say ba tas na bu fekkee moom da cee jublu fase naa ko fase na moom daal mooy wax lan la jublu baat boobu wallahu taala aalam
1: mbokk mi laaj ndax ku sangu fara te nee na bu noppee dana jar muy jàppaat wala ëmbaale na njàpp mi waaw bu dee ca ngaay loo xam ne day janaaba la daa def luy waral sangu farata kooko bu sangoo nam war a sangoo bu noppee laab gu mag la day ëmbaale laab gu ndaw bu dëfaatul luy toog njàppam ginnaaw ca ngaay la jàpp du ko waral mën na cee julli waaye bu dee ca ngaay loo xam ne nag nekkul farata lu mel ne ajjuma la wala bisub ayib naxa dañoo sopp ku sangu mu sangoo nit ñi sangoo farata ca ngaay la mu faw mu jàpp jàpp moo xam ne da cee yéene yëkk ci am toj ngir door mën a julli waaye ca ngaay loolu nekkul farata kon du mën a wuutu njàpp waaye ca ngaay lépp loo xam ne farata la ca ngaay moom day wutu njàpp mën naa wutu njàpp wallahu taala aalam mbokk mi laaj ci
0: ci bayitu serigne bi di dikasaltu maliki kauniyan rasaliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bayyi ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne suñu walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu dee loo xam ne nag nungu wut seddale daa bindoo noo xam ne mënii su koo seddale ma bokk boo ko doon seddi la nga yàq alal ju bari su boobaa mu dañ koy jaay ndax mépp lu nit ay nit bokk te nungu wul seddoo bu ca ñenn nee nañ ko jaay rek dañoo war a juboo ci jaay ga dañu ga ña ca des ci jaay ko ndax mooy tax ak xeyf génn waaye duñu bàyyi ñenn di ko jaay ñoo ña ca des seen wàllu génn bu nangoo seddal dal nañ ko seddale bu nanguwut seddale rek ñoom nañ ko jënd buñ ko mën a jënd buñ ko mën a jënd keneen ko mën a jënd jënd ko njaay ko njaay mu tegu ci yoon kenn ko ne jënd wàllam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dana def safa wi tar nee na julli ñaar rakka war a toog taayasal mooy mu fàtte ko jóg ba indi rakkam ñetteel ba rukoo bi mu sa génne la ko fàttaliku nu muy def bu fekkee si géegu day dellu toog bu toogee selmal te sujjoot baada salaam dooru jëg indi witam bu fekkoon nag rukkoo na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooru ko fàttaliku da koy def ñeent rakka bu ko defee bu noppee sujjoot xabla salaam wallahu taala aalam mbokk muy laaj noonu lay wax ñi nga xam ne nee na dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ war a def waaw wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokkoon na ci li ñu sëriñ bi jàngaloon bu leen nangu mukk nit ñu baax ñu jël seenu yiw bu leen nangu mukk nit ñu bon ñi sëf leen seeni ñaawteef saa boo waxee lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko soo waxee lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bokk ñu gàdd ñu jël ay ñaawteefam saf la bu amul lu baax loo ko fay ñu jël ay ñaawteefam saf la yow kon saa bu nit ki am na ci wax yu ñaaw yoo xam ne sax nag daa jër sa déglu képp koo xam ne waxatu lu ñaaw la bu ko déglu nit ki nekk ci la war a nekk bokk na ci rafetuk l'islaam yi nit lu yitteem nekk lu ko amaloon njëriñ mu bokkam loolu yonte bi alayhi salatu wasalam moo ko jàngaloon sëriñ bi ñëw dund ko ak ñoom wax ci ñaaw moom ñëpp ko man waaye yàlla dañu ko sant wa qulu linnaasi xusnan wax leen nit ñu wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yow na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu sëriñ bi jàngaloon wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaar way dencante yi dem ba màggat waaye nag am nañ njaboot te njaboot gi yàlla dimbali na leen ba kenn ku ne mën na boppam ndax njaboot boobu ñoo war a dundal seen yaay wala seen bàyyi wala way di ko dundal ndax am na xaalis nee na bu ne ci banque ba waaw borom kër de fiég mi ngi man moo war a dundal soxna fiég mi ngi man su mënatul nag ab dundam moo ko soxnaam seeni doom la war yamee doom doom yi moo ñu war a dundal seen yaay ak seen bàyyi bu ñu ñàkkee bu ñu ñàkkee waaye bu ñu amee nag seen bàyyi bu amee moom ab dundam moom ci boppam ak soxnaam moom la war bu amee bu amul nag war ak njabootam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na wooy dawlu yi ku leen bëgg a ñaanal nooy def waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaale yàlla ak mu jéggalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen rek ñaanal leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen boo joxe aw ñam wala nga sadaxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekke dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ ngaa jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tuwaa bi nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa ak moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérub boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ca loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñu alal ji may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen mbir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ fa maye seen alal di na ko dugalal fulin amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yeneen anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ca daganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey nag bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey bu mu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yellu ko mu gën wala biral ko waaw ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yellu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yellu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yellu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay doyaram ndiga lul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukarewu loolu ay mbugal mën na ko ca fekk bu ëllëgee borom xam nag wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukarewu jublu ci rëy rëylu donte liy sukkandiku ci masal moom dañ koy tere boobu itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram moom. Bu fekkee nag kóoriwula ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca bukkarewu. Wallahu taala aalam.

Touchdown!

Yes.

réew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacke mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien osdo allah ki ba mon ni osdo.